Meso so ke de emetlano ka mora hora ena ya botlano o ma metse PCFM e ha songso kwa no motse moholo ma se ru kwa no he mso twa isu ke du tsi hanle o di mathaba ya avani e di motse na so ke di tsala ka botsetseke botle ka le tsela kwa kwa

0: Dover. E manati motswalle wa ka e bitsa Stofi Stofoza re be metsetseng e mashemi a mabedi a metso e meraro ka morao ho rena ya bo robong Kids University PCFM le Antsilai loy. E re bua ka ditholwana.
1: Dumela Anti Dave. Isola ka ke khotse fa ya ga tse moshabisha di fruit na di fruit tse ke di ratang tse di banana morara mango ke ko papina e reng ke rapela ba sotho le mazulu a se tlo mazasama ya tip.
0: All right, ke le ba wena motswalle wa ka, ke le ba wena khotso ya e re ke dingata motswalle wa ka, dingata ditholwana tseo re ka gagethang go tsona. Ebile motswalle wa ka, ha o bolele go lokela o rate mofuta o le mong fela, ae o ka di rata ka ofela. Ee, ke a o bolella o ka di rata ka ofela kapa o ka kgetha go tseo o di ratang. Nna ke rata mofuta wa itseng fela, nna go na le tse ke sa di rateng fela. O ka iphumana o rata tse fetang bongwe.
2: Hello, Ntinelo. My name is Salat. Ke rata go ja namune le perekisi le banana. Ke kopa dinetse pina ya makhumba.
0: All right. Ke tlo bapalela yena pina ene monate wena motswalle wa ka. Le nna ke rata dilamune le diperekisi ha. Haholo motswalle wa ka. Ga rata tse e fapaneng. Ga o bolele gore gobane o rata diapole, o keke wa rata dilamune, o keke wa rata morara. O ka iphumana o di ratelela gong ka ofela.
3: Hello, I'm Chilolife. Nna ke rata banana. O bolela selebo ka bona ka tshwenere. Ke kopa pina ya foko ya bora e reng lengolo.
0: Ke le bo wena motswalle wa ka, di banana di bohlokwa haholo motswalle wa ka, di bohlokwa haholo fela wena motswalle wa ka. Jale ke tsedintsa tse go kgothaletswang hore re dije haholo fela, haholo fela. Re ke bone he, re ke bone hore na ke etsa jwang. Oho, oho, he batho motswalle wa ka, ke ne se ke bona e kare o na le ntho e batlang go hana ke re ke ya hana le nna. Ne ke tshwalele ke le nna ke re ha e ba ya hana le nna ke ya hana. Ha e hana ne ke tshwalele le nna ke re le nna ke ya hana. Ha e hana le nna ke tla hana. Wena o rata dife ya bona motswalle wa ka ha re utlwe. Hello.
4: Hello, I'm feeling.
0: Hello motswalle wa ka. Hello motswalle wa ka.
4: Nna ke rata banana.
0: Rata banana.
4: Ke kopa pina ya kukwe. Ha ke tsena e bina ke mang.
0: E reng. E reng pina yo.
4: Kukwe.
0: Kuse.
4: Kukwe.
0: Kure go ke a e bona motswalle wa ka. Ke a e bona. Ne ke nana gore kuse. Ke a e bona. Ke le wena motswalle wa ka ile yo mashemi a mabedi a metsesepileng ka morao ho rena ya bo robong Kids University PCFM le Antsilai. Ke re bona hena re sebetsa ka tsela ya mofuta o feng wena motswalle wa ka. Ke atametse ntho tsa ka haufinyane. Ke atametse ntho tsa ka haufinyane mo ke di batlang hona teng. Ha re he. E monate motswalle wa ka, ena ya bitswa Saka wena, ke Makhasi Entertainment. Ha re he.

0: ratang
1: ana o go mogala mmalo o so puletse e no ma
0: e
1: ya o go mohlang o hlokahalang
0: e
1: ntho e ngwe le ngwe ya hao e fuena
0: e

kina karen kai tuere karen kai tuena la jole ho siwa kina ho siwa kina ko mane re seletse fela ke metsotso se be kai ka be re tsoa kwa no ka di pop scene tsa gago.